0: Тільки за два дні на Бришині відбулося 6 дорожно-транспортних здарень, у яких 5 чоловік загинули і 5 отримали ранені. Керівці мотоцикла Honda і автомобіля Audi зладили хуткасний заїзд на оживленій вулиці. У виніку хуліганських діянь і грубого перевищення установленої хуткості руху загинули мотоцикліст і пасажирка, а так само керівця мопеда, який рухався у спадорожному керунку, з яким відбулося сутикнення. У Бярозі мотоцикліст не справився з керуванням, з'їхав у кювет, перекулився і загинув на місце здарення. Його жінка у тяжким стані шпіталізована. По указанні керівника Міністерства внутрішніх справ для стабілізації ситуації у Брестській області, екіпажі ДАІ, у тим ліку мотопатрулі з Гомельської і Гродзенської областей, накеровані у регіон. Так само сформіровані додаткові наради спецподрозділення ДПС «Страла». Сьогодні у рамках 16-го тура футбольного чемпіонату країни у вищій лізі Брестська «Динамо» прийме Бобруйську «Білшину». Безпечним фаворитом лічиться команда з города над Бугом, яка козирає 4-матчовою безпроіграшною серією у національному першинстві і йде у групі лідерів. «Білшина», наоборот, не може виграти у чемпіонаті Білорусі на протягу 5 зустріч і знаходиться у низі турнірної таблиці. Таблицю футбольного чемпіонату Білорусі узначальває Мінська «Динамо», якої має 33 бали. Брестська «Динамо» займає 6-й рядок, у активі команди 24 очки.
1: Єб на дворі.
0: Оранжевый уровень небезпеки объявлены синоптиками за спякоты. Поводле информации Брест-Облгидромета, у ближайшие сутки на Брешине чакается невеликая облачность, без опадков. Ветер неустойливый 3-8 метров за секунду. Температура по ветра по области ночью 12-17, днем 27-32 градусы. У Барановичах у ночи 14-16, у день 27-29. У Пинску у ночи 15-17, у день 30-32. У Бресте у ночи 15-17. У день 29-31. Ольга Фалеева, служба информации Радио Брест.
1: Новини. Головне.
2: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».